Dinge. Und so an mit Lach, in die Mittel von die Nacht. Snuk vir en sy, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadie wen, smart se skadie val.

my. As die lewe bietjie vroom is, is dit liglog verby. Kom ons stap saam van die pad afwyk.